0: Ladies and gentlemen, and おとっさん、おっかさん、good afternoon, おこんにちは、good evening, おこんばんは。
1: Échappe-moi la lune, tous les mardis soirs, 22h sur Radio FMR.